0: دیدم ماه و ستاره، شبی دیدم ماه و ستاره، در مدار خورشید پایکوبی دارم. دیدم وطنم در لبخند و شادی، دیدم وطنم در لبخند و شادی، هم وطنم جشن صلح و آزادی دارم. در هان شب همه مست و دیوانه، در هان شب همه مست و دیوانه، ملت هاواره همه بودن در خانه. نور یقین دمی بود بر قلب ها، نور یقین دمی بود بر قلب ها، تاجک و پشتون و ازبک و هزاره. چون ظلم زیاد در افغانستان جریان داره و روزی آرزو داریم تمام مردم ما در غربت است و مهاجرت های ناخواسته نصیبشان شده، و ما میخواهیم که بگویم چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد، شبی دیگر نمی سوزد. تشکر. Thank you.
1: And I think that's one of the really beautiful things about poetry, is that it doesn't matter whether it's in a language you can understand, it's still rhythmic and beautiful and emotional. Yeah. So, finally, last but not least, we've got Joanne and Emily. So, I'm going to throw it over to Joanne now.
2: Okay, I have writing some of my thoughts in Arabic, but I would like to read to you in English. I have reached my destination, the middle of the road that has been so long, for so long, my life, through all its times and seasons.